Bil Arnon Gry. Gadewch er mwyn yr argwydd y mywyd bach i mi. Ich cerais i'ch i'n anwyl, gnews popeth er i'ch mwyn. Pa fodd y gallai'ch calon, fy mywyd bach i ddwyn. Ond yntau'n filau'n gweudlyd, heb rand o'r eneth wend.